0: Hello, whakatalo whātu ki te malu o Tuvalu, whakalongo mai te pepetene ki Tāpolo Kalame, ilunga i te pimonu Tuvalu, te mahina, te lako te pō se puluona, te mahina ko me lua a pelua se puluona. Mi kia kai tāpai in tātou te alofa, mi tātou pai te aliki, ki lunga i tātou whānau Tuvalu, sara lau ilunga i tō motu ngali jene ko Aotearoa New Zealand, te lako te whetau hoki tātou ilunga i piau te pimonu Tuvalu, te pepetene i te olam te mahalosi, te lai mi kia kai tāpai in tātou te alofa o te aliki. Ia ko i tuai tātou, ia ko te tamana hoki tēnā ke maunga mai lunga i whangarei. Ko e takitaki ni tātou i te 15 nei ki te talosanga. Ia me ko te whakau mo te 15 nei ke ka amata kei tāpolo kalame. Kai taimi nei whakalongo mo tāua ki te pehete nei. Tūku mai tō lima mai te kwaia. I mi te kau whai pehe tātou mai tō whenua tonu e loa. Ko tūwalu tēnā ki te kwaia mai te whenua ko whuna futi. Kai tēnei la tūku mai tō lima.
1: PMN Tuvalu.